0: Noćna izmjena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.